Og det var Tommy Fetvang ferdig med sin trudelutt, ja. Vi må ha et spørsmål på gang også, må vi ikke det? Så man får høre at dere der ute. Altid kjekt å høre fra dere. Om man leser opp trekning, så det litt står, så går det jo an å ringe inn til oss for det, både med hilsener og det som måtte fylle med og svare på oppgave også, vet du. Og vi lurer jo på hva heter Norges største innsjø. Det lurer meg på denne gangen. Vi har vel vært borte I den før, tror jeg, men gjør det noe. Vi tar det en gang til. Da turen kommet til Tor Andresen og Radio Luxemburg. Og det var det Bjørge Pedersen som da ønsket seg.

Det er bare Radio Luxembourg det, og der var den ferdige. Da må vi vandre videre, vi må gjøre det, vet du, og da skal vi rett og slett få med oss hvem på månemannen.

0: Og det var Vamp på Månemannen det. Da var det en ferie den, og det gir radioen du lytter på sånn alldeles midt I natten, og vi håper at du koser deg med den.
1: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen, og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
0: Og vi går videre, neste melodi den kommer fra Lasse Steffens, og da det sommersvermeri. Og de som da ville høre den, det var da Ann-Helene.

Lasse Stefan, så var dette vi fikk med oss midt I natten. Vi vandrer videre med, vi gjør jo det. Og da må vi jo ha kommet til Mary Madsen, ja. Jim Reeves var jo dette med melodien I Can't Stop Loving You, var det hun ønsket seg.

Jim Reevesen var jo dette her. Vi glemmer jo ikke spørsmålet med, vi skal ha tak på Norges største innsjø. Og da ringer du inn, og du kan også sende tekstmelding, så har vi jo roen på det. Så vær med oss, det er alltid kjekt å høre fra hver en av dere. Vi går videre med, og da er det bygda mi, med Hanne Mette og gjengen vi skal få med oss, og det var jo da rett og slett Kjell Harald Hovland som ønsket seg den.

Da var det godt å trimme litt i Flekkefjord med flikkflakk og det som måtte fylle med. Og vi teller jo fortsatt på bokstaver, åttende bokstaven i alfabetet, det det vi på jakt etter. Så det jo bare å ringe inn og sende opp meldinger og stå i. Så tar vi det hele derifra. Da turen kommet rett og slett til Elisabeth Lode, og da det kongens menn. Vi skal få med oss her, så får vi høre hvordan dette høres ut med kongens menn.

Og det var Olli Åstin der, det var jo det. Og bokstaven nummer 8 i alfabetet, det jo bokstaven H for Harry, Henry eller hva det måtte være. Men det var nå i alle fall det vi var på jakt etter. Og vi vandrer videre. Kim Larsen, han ligger og lurer han, vet du, hva synger om Johanna. Da må man rett og slett snu på erket vår, det helt urolig. Og det var det Geir Høyesvens ønsket seg.

Ja, det var den trudelutten der. Det minker på melodien, og vi har vel en, to og tre har vi igjen, så er vi jo kommet til vei sende med denne sendingen her også. Og spørsmålet vi har, det må jo være kveldens siste det. Så vil du være med? Ja, heng på. Og da var det de ord som vi bruker på 17. mai, som kommer før hurra. Vi sier det gjerne to ganger. Kanskje man kan si det tre også, hvis mørket ikke er godt å vede. Men hva ord er det vi er på jakt etter? Det lurer meg. Kveldens siste spørsmål. Vær med oss da. Da skal vi vel ta en til av Bonnie Tyler i kveld. Og denne gangen er vi ikke alene. Vi er i lag med Shakin' Stevens. A rocking good way. Sånn var det, ja. Shakin' Stevens og Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler og Shaken Stevens var jo dette her. Og denne melodien her, den kom da ut i 1983, ifølge våre notater her, ja. Og når det gjelder den der ekstra sendingen som vi da skal ha på en eller annen søndag i august, så hadde vi liksom tenkt at vi gjerne startet opp i 9-9-10, noe sånn 8-9-10, og så satt vi vel sånn til rundt 11-12. Og må se hvordan det fungerer. Mm. Så bare skriv noe det bak øyre. Så får vi ta det hele derifra. Da håper vi at det går seg gula. Det bruker som regel å gjøre det. Da må vi gå litt videre med det. Og det må være en melodi til her, ser jeg ifra Bonnie Tyler. Nei, det ikke det. Nå må vi rett og slett innom V6 av alle ting. Det må vi gjøre. Og da er det jo rett og slett V6, og da er det en klassiker. En personlig hyllning står der fra året 2026. Hvem minns Møllerens Irene? Hvem er det som husker Møllerens Irene, ja? Det lurer V6 på. Ja, det lurer jo vi også på. Så nå vil vi jo ikke så brått få et svar på det. Det er alltid godt å slippe å lure på ting, og V6 de kan sine ting. Så vi får bare høre.

Ja, det var vel V6, men det var egentlig ikke V6 allikevel. Det var en hyllestmelodi til deg fra svenske dansband, så står der med sett. Så har vi roen på det. Helt likt var det ikke, så det var en hyllestmelodi til gruppa V6, for de jo kjente på den der mjellnerens Irene. Så da har vi roen på det. Du all verden, vi får det jo til, ja, men ikke vel. Da må vi ha Bonnie Tyler, skal vi ha det? Ja, If You Were a Woman. Og det er jo rett og slett hans siste melodien, ser jeg. Du all verden, hvor ble timene av? Gjør du noe? De forsvinner som dugg for sola. Og det var Hege Renate og Hans Røken som ville ha det. Bonnie Tyler, If You Were a Woman. Og den kom ut i 1986.

Og da er vi med veis ende med denne sendingen her også. Og da gjenstår det jo bare for oss å takke for oss, og ønsker hver en av dere en riktig fin helg. Kosa dere godt, sove godt når dere kommer så langt. Og på gjenhør, det blir da neste fredag, sånn cirka 23.00. De som har vært i studio i dag, det har vært Alf, Tone, Hulda og Jon. Da sier vi bare natti, natti, sove godt, og en glimrende uke.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I Merkevarebyen, Norwegian Outlet og Olga.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode krumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Her er VG-nyhetene. Et barn fraktet til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også i Kristiansand ble et barn i dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men i live. Puber i distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det. Altså, de tror at å si høyt at de tror Norge vinner, gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro er vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det er takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen i Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.

her VG-nyhetene. Donald Trump forteller til New York Post at han har gjort klart instrukser for hvordan USA skal svare på et eventuelt iransk attentat mot ham. Jeg har lagt igjen instrukser dersom noe skulle skje om å bombe dem på nivåer de aldri før har sett, sier Trump. I går meldte flere amerikanske medier at årsaken bak flybyttet etter NATO-møtet i Ankara var etterretning om iranske planer om et attentat mot presidenten. To personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i Levanger i Trøndelag. Bilen krasjet i et tre. De involverte skal ikke være livstruende skadet. Politiet i California i USA etterforsker grov dyremishandling ved et såkalt no-kill dyrehjem. De har funnet levninger av minst 117 hunder med tegn på skuddskader. Eieren nekter for anklagene og hevder mediedekningen misvisende. Over 700 dyr som var på dyrehjemmet savnet. Spania vant 2-1 mot Belgia etter en sen scoring av Mikel Merino. Senne Lammens kom inn som keeper for Belgia etter Thibaut Courtois skade, men gjorde en avgjørende feil. Spania møter Frankrike i VM-semifinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Folk tidlig ute for å sikre seg gode plasser for å se Norge-England I VM-kvartfinale I kveld. Tinius, Elven og kompisengen fra Sarpsborg var klare I køen klokken 7 I morges.
1: Ja, nei, vi har jo tatt med oss kortstokk her og Uno. Og så blir det jo egentlig bare å sitte og prate og spekulere I kampen da. Få tida til å fly litt.
0: Avspark I Miami klokken 23 norsk tid. Donald Trump varsler hevn om han blir drept. Jeg har lagt igjen instrukser dersom noe skulle skje om å bombe dem på nivåer de aldri har sett før, sier Trump til New York Post. I går meldte flere amerikanske medier at årsaken bak flybyttet etter NATO-møtet I Ankara var etterretning om iranske planer om et attentat mot presidenten. En bilfører mistet I natt førerkortet etter å ha kjørt I rundt 200 km I timen med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. Politiet rykte ut etter melding om en bil som kjørte I svært høy hastighet mellom Hitra og Orkanger. Sverre Nypan lånes ut til belgiske Lommel SK, det bekrefter Manchester City på X. Låneavtalen varer ut den kommende sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

0: Her VG-nyhetene. Folk tidlig ute for å sikre seg gode plasser for å se Norge-England I VM-kvartfinale I kveld. Tinius, Elven og kompisengen fra Sarpsborg var klare I køen klokken 7 I morges.
1: Ja, nei, vi har jo tatt med oss kortstokk her og Uno. Og så blir det jo egentlig bare å sitte og prate og spekulere I kampen da. Få tiden til å fly litt.
0: Avspark I Miami klokken 23 norske tid. Donald Trump varsler hevn om han blir drept. Jeg har lagt igjen instrukser dersom noe skulle skje om å bombe dem på nivåer de aldri har sett før, sier Trump til New York Post. I går meldte flere amerikanske medier at årsaken bak flybyttet etter NATO-møtet I Ankara var etterretning om iranske planer om et attentat mot presidenten. En bilfører mistet I natt førerkortet etter å ha kjørt I rundt 200 km I timen med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. Politiet rykte ut etter melding om en bil som kjørte I svært høy hastighet mellom Hitra og Orkanger. Sverre Nypan lånes ut til belgiske Lommel SK, det bekrefter Manchester City på X. Låneavtalen varer ut den kommende sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Ball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjævland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjævland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Det gode sjanser for at engelskmenn undervurderer Norge i kveld, det sier engelske Tom Dent, som assistenttrener i Vålerenga kvinner.
1: I England tror jeg at hvis du stopper Haaland, så that's game plan ferdig. Jeg tror de undervurderer England veldig mye, de spiller som ikke spiller i Premier League. Så den diskusjonen du har om Nusse og Kjeldrup nå, jeg tror det engelske folk kommer til å overraske hvor god de er.
0: Og to billetter til kveldens kvartfinale mellom England og Norge selges nå for drøyt 1 million dollar, tilsvarende rundt 9,8 millioner kroner på FIFAs offisielle videresalgsside. FIFA har ikke satt noe pristak på hva fansen lovlig kan kreve for billettene sine. To personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i Levanger i Trøndelag. Bilen de satt i krasjet i et tre. De involverte skal ikke være livstruende skadet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn i deler av Sør- og Østlandet i dag. Varslet gjelder fra klokken 16 til 20. Tordenværet starter først i nord og vest og trekker gradvis østover utover ettermiddagen og kvelden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura turistime, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistime, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistime. Woo!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Det lange køer I Oslo sentrum før kveldens VM-kamp mellom Norge og England. VG snakker med en kompisgjeng med litt ulike oppfatninger av hvordan kampen går.
1: Vi har penger på 2-2, vi. Og så tar vi det ekstra omganger.
2: Hva sier hjertet da?
3: Hjertet sier 3-0, hat-trick Haaland, Norge vinner, og vi får ro resten av kvelden.
2: Og deg?
4: Jeg tør ikke å få med meg, nei. Men jeg gleder meg.
2: Du nervøs?
4: Ja, veldig.
0: Og de engelske stjernene Declan Rice, Mark Gay og Reece James tilbake I trening. Det betyder at det kun Jordan Henderson som skadet I den engelske troppen. Norge-England avspar klokken 23. Odd Nordstoga Musikk AS leverte et overskudd på 5,7 millioner kroner I 2025, opp fra 5,1 millioner kroner året før. Det kommer fram I selskapets årsregnskap. Nordstoga tok ut 1,8 millioner I utbytte, og selskapet har doblet egenkapitalen på 5 år. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn I deler av Sør- og Østlandet I dag. Varslet gjelder fra klokken 16 til 20. Tordenværet starter først I nord og vest og trekker seg gradvis østover utover ettermiddagen og kvelden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Det lange køer I Oslo sentrum før kveldens VM-kamp mellom Norge og England. VG snakker med en kompisgjeng med litt ulike oppfatninger av hvordan kampen går.
1: Vi har penger på 2-2, vi. Og så tar vi det ekstra omganger.
2: Hva sier hjertet da?
3: Hjertet sier 3-0, hat-trick Haaland, Norge vinner, og vi får ro resten av kvelden.
2: Og deg?
4: Jeg tør ikke å få med meg, nei. Men jeg gleder meg.
2: Du nervøs?
4: Ja, veldig.
0: Og de engelske stjernene Declan Rice, Mark Gay og Reece James tilbake I trening. Det betyder at det kun Jordan Henderson som skadet I den engelske troppen. Norge-England avspar klokken 23. Odd Nordstoga Musikk AS leverte et overskudd på 5,7 millioner kroner I 2025, opp fra 5,1 millioner kroner året før. Det kommer fram I selskapets årsregnskap. Nordstoga tok ut 1,8 millioner I utbytte, og selskapet har doblet egenkapitalen på 5 år. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn I deler av Sør- og Østlandet I dag. Varslet gjelder fra klokken 16 til 20. Tordenværet starter først I nord og vest og trekker seg gradvis østover utover ettermiddagen og kvelden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hvilken artist tror du den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå med pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjuttkag opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Her er veggnyhetene. Det er lange køer i Oslo sentrum før kveldens VM-kamp mellom Norge og England. VG snakker med en kompising med litt ulike oppfatninger av hvordan kampen går.
1: Vi har penger på 2-2, vi. Og så tar vi det ekstra omganger.
2: Hva sier hjertet da?
3: Hjertet sier 3-0, hat-trick Haaland, Norge vinner, og vi får ro resten av kvelden.
2: Og deg?
4: Jeg tør ikke å få med meg, nei. Men jeg gleder meg.
2: Er du nervøs?
4: Ja, veldig.
0: Politiet i Oslo advarer folk mot fellesvisninger av VM-kampen på offentlige steder som parker. Uten godkjenning vil slike visninger risikere å bli stengt og utstyr beslaglagt. Politiet advarer også om at personer bak disse arrangementene kan bli anmeldt. Det er meldt lyn og regn i store deler av landet før skjebnekampen.
5: Mange drømmer om utepils, sol og norsk fotballfest utover kvelden, men i enkelte deler av landet kan du imidlertid bli nødt til å varme opp til festen innendørs. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel for lyn og torden for deler av Sør- og Østlandet fra klokken 16 til 20. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær, skriver meteorologene.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio André Ødeby. Nyhetene forlåter på VG. Alltid på musikk.

godt I gang, og sammen med Dolly Dimpel Bryne og Dolly Dimpel Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimpels Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimpel Bryne og Skjæveland.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

0: har er veggnyhetene. Det meldt lyn og regn I store deler av landet før Norges skjebnekamp mot England. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Mange drømmer om utepils, sol og norsk fotballfest utover kvelden, men I enkelte deler av landet kan du imidlertid bli nødt til å varme opp til festen innendørs. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel for lyn og torden for deler av Sør- og Østlandet fra klokken 16 til 20. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær, skriver meteorologene.
0: Og innslippet til fotballfesten på Frogner stadion I Oslo utsettes til klokken 19 på grunn av uværet. Også arrangementet på Rådhusplassen utsetter innslipp til klokken 18.30, det opplyser Oslo kommune. Og politiet I Oslo advarer folk mot å arrangere store visninger av EM-kampen mot England på offentlige steder som parker. Uten godkjenning vil slike visninger risikere å bli stengt og utstyr beslaglagt, opplyser politiet. De advarer også om at de som arrangerer kan bli anmeldt. Etter slutt tar vi med at USAs president Donald Trump har sagt til statsminister Jonas Gahr Støre at han tror Norge kan vinne hele fotball-VM. Under NATO-toppmøtet I Ankara tidligere denne uken skal Trump også ha uttrykt beundring for Erling Braut Haaland overfor Støre. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i Mac.

什么？

0: har av VG-nyhetene. Den sørafrikanske landslagsspilleren Jayden Adams død, 25 år gammel. Jayden representerte Sør-Afrika under årets VM med stolthet, mot og verdighet, det skriver det sørafrikanske spillerforbundet i en uttalelse. Årsaken til dødsfallet foreløpig ikke opplyst. USAs president Donald Trump har sagt til statsminister Jonas Gahr Støre at han tror Norge kan vinne hele fotball-VM. Under NATO-toppmøtet i Ankara tidligere denne uken skal Trump også uttrykt beundring for Erling Braut Haaland overfor Støre. Kveldens fotballarrangementer på Rådhusplassen og på Frogner stadion i Oslo utsetter innslipp av publikum på grunn av uvær. Det sendt ut gult farevarsel for lyn på deler av Sør-Østlandet fra nå klokken 16 og fram til 20. En MC-fører skadet etter å ha kollidert med en bil på E6 i Grong i Trøndelag. Ulykken framstår som alvorlig, opplyser politiet. Luftambulanse på vei til stedet. Helt til slutt tar vi med at Odd Nordstoga Musikk AS leverte et overskudd på 5,7 millioner kroner i 2025, opp fra 5,1 millioner kroner året før. Det kommer fram i selskapets årsregnskap. Nordstoga tok ut 1,8 millioner kroner i utbytte, og selskapet har doblet egenkapitalen på 5 år. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
1: Med Bjørnar Berg presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

0: vel.
1: Velkommen til en ny utgave av Golden Oldies. Og du hørte nettopp Johnny Hayes Jazz og låten Shattered Dreams fra 1987. Og nå blir det en gullrekke fra 70, 80 og 90-tallet. Og mange har sikkert lurt på dette med bandene. I dag så skal du få historien om hvorfor The Rolling Stones hette nemlig The Rolling Stones. Og svaret får du altså i løpet av denne timen. Du skal også få en coverlåt som ble større hit enn originalen. Og du blir også en dose med country av alle ting med Ringo Starr. Men akkurat her nå, en solid dose Eurodisco 28. august 1978, kommer Boniem ut med en låt som blir en nummer 1 hit i mange land. Østerrike, Tyskland, Belgia og så langt vekke som i Australia. Her hjemme høyeste plassering nummer 10 på VG-lista. Og finn frem de rette muser, her Boniem og Rasputin.

kjærlighet og akkurat passes ganglig til The Rolling Stone og It's Only Rock and Roll and I Like It. Låten var også titlen på Rolling Stones 12. studioalbum som ble sluppet på platemarkedet I 1974. Albumet ble nummer 1 I USA og nummer 2 hjemme I England. Og her hjemme I Norge så klatrer albumet opp til en hederlige tredjeplass på VG's albumsliste. Som en liten artig fun fact så kan nevnes at Dave Bowie var med på koret på låten her. Så var det dette med bandnamn da. Ja, hvorfor hette de The Rolling Stones? Historien vil ha det til at Brian Jones en dag I 1962 satt I en telefonsamtale med en journalist fra et blad som het Jazz News og forsøkte å hype opp bandet. Det var før de slo gjennom. Og journalisten spør, ja, hva heter så dette bandet? Og på denne tiden så hadde de ikke noe egentlig navn. Men på gulvet foran Brian Jones så lå det en Muddy Waters-plate. Og et av sporene der Det var Rolling Stone. Så Brian sa, vi heter The Rolling Stones. Rimelig improvisert bandnavn der, ja. Brian Jones var også for øvrig et sentralt medlem I bandet på 60-tallet, og han kom mer og mer på kant med Mick og Keith, I tillegg til et stort alkohol- og rusproblem. Og sommeren 1969 så ga de han sparken, og rett etterpå, 3. juli, så ble han funnet død hjemme I svømmebassenget sitt. Han ble 27 år. Og mange av musikkens giganter har gått bort I en alder av 27 år. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison og Amy Winehouse for å nevne noen av de mest prominente medlemmerne. Men her nå så skal vi over til det amerikanske New Wave-bandet The B-52s, og apropos bandnavn, de har tatt navnet sitt etter et ikonisk bombefly som ble produsert av Wang-fabrikken I Seattle. Og låten vi skal høre Love Shack.

er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldig vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og

Ja, enkelte dager så vel livet en smule kjipt. Neida, rett rundt hjørnet så skal vi løfte humøret ditt til nye høyder. For øvrig så var det altså Lars Kilvold vi hørte her med låten Livet for kjipt fra 1981. Og låten var opprinnelig skrevet og framført for første gang på en russerevy I Fredrikstad. Men Lars var smart, han fikk denne spilten I studio, og resten historie. Og jeg husker veldig godt det når Lars Kilvold var I Marien I Stavanger på Mettle, og han sprang rundt I byen med kule klær og våk med bøyra. Og livet for kjipt hadde som høyeste plassering på VG-lista 6. Plass, og var på liste I hele 10 uker. Så var det dette med det gode humøret da, ikke sant? Det skal vi komme til nå. For nå skal vi nemlig løfte humøret ditt til helt nye høyder. Du skjønner det at det Bobby McFerrin, husker du navnet? Nei, gjerne ikke. Men du husker garantert låten Don't Worry, Be Happy. Han var en allsidig musiker og født I New York 11. mars 1950. Og New York jo som kjent en smeltedigen I hele musikk, og Bobby McFerrin har sunget opera på The Metropolitan Opera House I hjembyen sin. Og han har jobbet med mange av jazzens storheter, Herbie Hancock, Chick Corea og Al Jarreau for å nevne noen. Det var altså I 1988 at låten Don't Worry Be Happy ble en verdenshit, og låten en ren a cappella-låt, og den eneste a cappella-låten som noensinne har blitt nummer 1 I USA. Og selv om det ble med den ene hitten, og Bobby skrev seg inn I rekken av One Hit Wonders, så ble han hedret så det holdt. Det ble Grammy samme året, med pris for årets plate, og pris for årets beste mannlige vokalist.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar. Presenteres av Solar Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Everybody, bakgårdsguttene eller på engelsk om du vil, Backstreet Boys. Fra Amerika, gullåt fra 1997. Låten ble nummer 4 her hjemme på VG-lista og nummer 4 på Billboard-listen i USA, men var også nummer 1 i mange land, blant annet Ungarn, Romania og Spania. Vi skal til England, og det 70-tallet. Da jeg var ungdom, så spilte som tidligere nevnt NRK Radio snaut nok popmusikk. Men det gjorde BBC, nærmere bestemt popkanalen BBC Radio 1, som du kunne høre på Vestlandet, med relativt gode signaler på mellombølgen. Og etter skoletid kunne du ofte sitte klistret til radioen for å høre popmusikk. Det var lyden av det store utland, med jingler og platepratere som kunne fage. En dag i 1977 så hørte jeg The Doolies, en engelsk gruppe, med en låt som jeg syntes var fengende, Think I'm Gonna Fall In Love With You. The Doolies var store i England med mange hits, men det ble med det. Den internasjonale suksessen til The Doolies, den kom aldri. Og det selv om de ble spilt flittig på legendariske Radio Luxembourg. Og det var selveste Billy Ocean som i sin tid ga de en platekontrakt. Ok. Men samtidig ser vi tilbake til 1977, og jeg sånn rundt 14-15 år, og dette en dose med fjortes pop. Men jeg glad å stå til. Her de, The Doolies, Think I'm Gonna Fall In Love With You.

0: Du hørte The Buggles og låten Alistair fra 1979. The Buggles nok mest kjent for låten Video Kill the Radio Star, som for øvrig var den første musikkvideoen som ble spilt på amerikanske MTV. Så skal vi snakke om en komponist som ble over 100 år gammel, Irving Berlin. Født i Russland i 1888, og som femåring så emigrerte han til Amerika med foreldrene. Og han ble en av de store komponistene i amerikansk showbiz på 20, 30, 40 og 50-tallet. Han skrev låter som Alexander Ragtime's Band, Cheek to Cheek, There's No Business Like Show Business, og ikke minst legendariske White Christmas. Og en av hans store låter, nemlig Putting on the Ritz, forbinder nok mange med Fred Astaire, som i utallige filmmusikere svingte seg sorgløst over dansegulvet med Ginger Rogers på 30- og 40-tallet. I 1982 så var plutselig låten tilbake på hitlistene, og det var indonesisk-nederlandske Taco som hadde gjort en synth-pop-versjon, som igjen ble en stor verdenshit, og Irving Berlin, komponisten, var stadig vekk i livet. Den gang i 1982, 95 år. Ikke verst å være komponist i den alderen og være på hitlistene. Selve uttrykket Putting on the Ritz handler egentlig om å kle seg opp fasjonabelt før man går i selskap. Ja, da er det bare til å gli ut på paketten, oppkledd med flosshatt. Og stokk, kjole og hvitt, her er Taco med Putting on the Ritz.
1: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on

Herlig til taco og putting on the ritz. Men du, vi runder av med en god gammel countrylåt, Act Naturally, som var en stor hit for Buck Owens I 1963. Og som en liten fun fact, låten var også på B-siden av The Beatles store hit Yesterday fra 1965, og det var Ringo Starr på vokal. Men I 1989 så gikk Ringo Starr og Buck Owens I studio sammen og lagde en praktfull duett av nettopp Act Naturally. Alt er en ende, men pølsen to og golden.

0: Bjørn Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: her er VG-nyhetene. En buss og en bil har kollidert på Riksvei 36 ved Melum kirke I Skien. Ulykken alvorlig og veien vil bli stengt I mange timer, det opplyser politiet. Føreren av bilen satt fastklemt, men nå frigjort. Det mange passasjerer I bussen, men ingen av dem skal være skadet. En MC-fører skadet etter å ha kollidert med en bil på E6 I Grong I ettermiddag. Ulykken fremstår som alvorlig, det opplyser politiet. Utover det skadeomfanget ukjent. Også her vil veien holde stengt en god tid fremover. Det verksatt en redningsaksjon etter en savnet dykker I Lindesnes. Flere redningsressurser på vei til skjærgården utenfor Sprangereid, opplyser politiet. Martin Ødegaard har spilt seg stort opp I fotball-VM. Fotballekspert Petter Veland rister på hodet over de som tvilte på han.
1: Det nesten sånn at jeg har lyst å sammenligne altså de spørsmålene som kom etter kamp 1, altså bør Ødegaard benkes, det jo nesten på linje med han som mente at internett kom til å være døgnflue på 90-tallet der. Altså det jo like stor skivebom.
0: I studio, André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: tar RVG-nyhetene. En bussjåfør er siktet etter å ha kollidert med en bil ved Melum kirke i Skien i ettermiddag. Bussen ser ut til å ha kommet over i motgående kjørefelt ifølge politiet. Føreren av bilen satt fastklemt etter ulykken, men ble frigjort. Skadeomfanget er ukjent. De engelske stjernene Declan Rice, Mark Gay og Reece James er tilbake i trening. De kan skape trøbbel for Norge, det sier fotballekspert Steffen Stenersen.
1: Både Gay og spesielt Declan Rice er vi ganske trygge på at starte denne kampen, som gjør at det er et veldig slagkraftig engelsk lag som kommer.
0: Den sørafrikanske landslagsspilleren Jayden Adams er død, 25 år gammel. Jayden representerte Sør-Afrika under årets VM med stolthet, mot og verdighet. Det skriver det sørafrikanske spillerforbundet i en uttalelse. Dødsårsaken er ikke kjent. Politiet beslagla i dag et patronbelte på countryfestivalen i Seljord. De mente beltet kunne virke skremmende, selv om det var til pynt. Helt til slutt tar vi med at dykkeren som ble meldt savnet til Lindesnes i ettermiddag er funnet og framstår uskadet, det opplyser politiet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en bil på E6 i Grong i ettermiddag. Det ble raskt iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. USAs president Donald Trump kommer med en kraftig advarsel til regimet Iran dersom de dreper han.
1: Trump sier han har gjort klart instrukser for hvordan USA skal svare på et eventuelt iransk attentat mot ham. Ordren er allerede gitt, og USAs militære er forberedt, villig og i stand til å ødelegge alle områder i Iran gjennom et helt år eller mer, skriver Trump. Trumps flybytte etter NATO-møtet i Ankara kom etter etterretning om et mulig iransk attentatforsøk.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. De engelske stjerne Declan Rice, Mark Gay og Reece James er tilbake i trening. De kan skape trøbbel for Norge, det sier fotballekspert Steffen Stenersen.
2: Både Gay og spesielt Declan Rice er vi ganske trygge på at starte denne kampen, som gjør at det er et veldig slagkraftig engelsk lag som kommer.
0: Men Norge er bedre rustet for varmen under kveldens kvartfinale enn det England er, det skriver BBC. Det ventes rundt 33 grader og høy luftfuktighet i Miami. Den britiske kringkasteren peker på at England til forskjell fra Norge har sluppet unna ekstrem varme så langt i mesterskapet. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.

0: sier Anne Rego Bjørk Bjørkestrand, god kveld til kveldens nattsending her på J-radioen, Radio Sandnes, Radio Nordsjø og Radio Atlantik. Og vi hører også at telefonen ringer og ringer. Så har det seg sånn at du, Bjørk, kommer og tar telefonene etter du har lest opp rebusoppgavene. For hvis du begynner å svare, så kommer hun ikke ifra telefonen. Så når hun er ferdig med det, så kommer hun til å svare telefonen. Så sånn er det. Så sier vi god kveld til Nina Bjørk.
1: Jo, god kveld.
0: Ja, og det alt står bra til?
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg.
0: Så bra. Det er godt å høre.
1: Ja.
0: Klar for sending og...
1: Ja, ja, men så.
0: Ja. Det er bra.
1: Bare håper at det er noen som ringer inn i kveld, da hører fotballkamp også litt senere.
0: Det er da, der er ca. 55 minutter igjen, så går det i gang.
1: Ja, ja.
0: Ja, så det blir spennende å oppgjøre dette her.
1: Ja, ja. Vi får se, jeg har mistankende kategori.
0: Ja, det har vel jeg også, men det er lov å håpe.
1: Ja, ja, ja, ja. Håper det lyser grønt.
0: Men uansett så har de gjort en god jobb.
1: Det har de.
0: Ja da. De er det.
1: Ja.
0: Ja. Så, ja, jeg skal ta trekningslister fra i går. Og den som vant bingo-brett i går, det var Greta Pettersen, Rose Erikstad, Bjørk Bjørkestrand, Helene Borge, Kirsti Reiden Amundsen, Mari Madsen, Reiden Irene Todnem, Elisabeth Lode, Anita Hatteland og Vigdis Sveiling. Altså Vigdis Feiling, Anita Hatteland, Elisabeth Lode, Reiden Irene Todnem, Mari Madsen, Kirsti Reiden Amundsen, Helene Borge, Bjørk Bjørkestrand, Gro Serikstad og Greta Pettersen. Og så er det sånn at de som vinner bingo-brett nå i juli, de vil få de tilsendt i august.
1: Ja.
0: Ja. Så da har vi kontrollen. Ja. Så vær så god, Bjørk.
1: Jo, tusen takk. Skal jeg prøve å få lese opp disse oppgavene?
0: Ja.
1: Og da skal jeg frem til sværfenomen på 8 bokstaver. Var pluss tømme. Var pluss tømme. Og det er et sværfenomen på 8 bokstaver. Og nummer 2. Det er et sted å være, spesielt nå i sommer, kanskje for ungene. Og det er årstid pluss kamp. Årstid pluss kamp. Og den kampen, den skriver med C-A-M-P. Og så skal jeg frem til en fugl på nummer 3 på 8 bokstaver. Rex. Pluss suset, pluss en fra Nils. Rex, pluss suset, pluss en fra Nils. Og det skal være en fugl på 8 bokstaver. Og nummer 4, da skal jeg frem til en by på 5 bokstaver. Sky, pluss visne. Sky, pluss visne. Og det er en by på 5 bokstaver. Og så på nummer 5, da skal jeg frem til en plass du reiser til. Og spesielt når det er vinterstid. Folk liker å reise av her der, i hvert fall noen av oss. Og da skal jeg begynne med guttenavn. Pluss besk. Pluss planke. Pluss dra. Og det er 2 ord på 7 pluss 8 bokstaver. Guttenavn, blitt besk, pluss planke, pluss dra. Og det er en plass de reiser seg på, som regel. Hvertfall veldig mye vinterstid, og enkelte folk, de ikke alle som liker det, men mange som liker det. Nummer 6. Og da er det faktisk alt, skal jeg frem til et Et dyrseslekt med reker og krabbe, men det lever på land. Og da ble jeg øvig når jeg leste det I dag. Og det rynke pluss rise. Rynke pluss rise, og det skal være på 12 bokstaver. Og det et dyr, eller krypdyr kaller det lite dyr. Og det slekt med reker og krabben, og det lever på land. Og det mye av det. I hvert fall hvis du lufter på steiner og flytter på stunken, så kan det krele godt unna. Så det var de seks, så kom jeg inn cirka klokka 11, og så prøver jeg å lese de opp igjen da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Så sånn det. Sånn, jeg prøver å komme meg inn på dette herrene sms'ene, men det ikke like lett alltid. Men vi skal finne ut av det etter hvert. Så, men jeg skal begynne med en sang. Om vi så, vi kan ta noe med Bonnie Tyler. Så før vi setter I gang med spørsmål, så her kommer det en med Bonnie Tyler og sier goodbye.

flotte melodi der med Bonnie Tyler, som vi mistet her tidligere i vego. Så vi går videre, og så skal jeg si sms, da er det til 2199, og så skriver du studio, mellomrom, hilsning, ønskemelodi, og husk å ta med navn og telefonnummer. Og telefonnummer inn til sentralbord er 51 97 92 00, og her til studio 51 6. Nå stoppte det helt opp. 51 66 50 40 inn til studio. Alt løser seg etter hvert. Og jeg har spørsmål, så har vi også en ønskemelodi som jeg ikke fikk med sist lørdag, og da var det Else Hjermestad Solheim som ønsket seg å høre ferie, og den har jeg funnet fram. Og da er det Inge Åsted som synger den. Og så spør jeg, hvorfor et land har verdens største areal? Altså, hvorfor et land har verdens største areal? Det lå på. Så her kommer ferie med Inge Åsted. Thank you.

Ja, da var det sånn at jeg fikk svar. Personen ville ikke gå på lufta. Og da var det rett og slett Else Gjermestad Solheim. Hun svarte rett, og det er president George Washington. Så da skal jeg gå og lete etter Bjørg, og så setter jeg på litt musikk, og så er vi snart tilbake. Misjon.

0: Da toner vi rett og slett ned Katarina and the Waves. Jeg har vært åpnet en av Bjørk. Sånn, så skal jeg åpne opp til henne, så skal hun få lov å ta rebusene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da skal jeg frem til et værfenomen på 8 bokstaver. På nummer 1, det er var pluss tømme. Var pluss tømme. Det er et værfenomen på 8 bokstaver. Og nummer 2, og det er en plass å være, spesielt kanskje på denne tiden, og unger. Og det er årstid pluss kamp. Årstid pluss kamp. Og kamp, det skriver med C-A-M-P. Og nummer 3, da skal jeg frem til en fokkel på 8 bokstaver. Rex pluss huset pluss N for Nils. Rex pluss huset pluss N for Nils. Og det skal være en fokkel på 8 bokstaver. Og nummer 5, da skal jeg frem til en by på 5 bokstaver. Nei, det var nummer 4 det. Da skal jeg frem til en by på 5 bokstaver på nummer 4. Og det er sky pluss visne. Sky pluss visne. Og nummer 5, da skal jeg til en plass på vinterstid, så folk liker å reise, i hvert fall noen av oss. Og det er 7 pluss 8 bokstaver, det er 2 ord. Og det er guttenavn pluss besk pluss planke pluss dra. Guttenavn pluss besk pluss planke pluss dra. Det er en plass man reiser, de reiser til på vinterstid som regel og skal være mange. Men ikke alle av oss, i hvert fall ikke jeg. Og nummer 6, da skal jeg frem til noe som jeg trodde var insekt eller krypdyr, eller sånn bille, men det var det ikke. Det er slekt med krabben og reker, og som har vendt seg til et liv på land. Og det er på 12 bokstaver. Rynke pluss rise. Rynke pluss rise. Og det er på 12 bokstaver. Og det er sånn. Og det dyr er i slekt med reka og krabben. Og det passer seg et liv på land. Og så har jeg fått noen hilsinger her. Og det er Gleides. Hun hilser til sin kjære Leif. En stor hilsen til oss i studio og gjengen på kurs. Og så hilser jeg til ellers alle kjente og alle lytterne. Og Cassandra, hun hilser til oss i studio og alle lytterne. Og Danne, meg og Oddi. Og det er Tantia og Marianne. Og Else Marie, hun hilser til Øy. Endre, meg Helle, Oddi og Anna meg, og oss i studio. Karl Aamodt, han hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente, oss i studio, men ønsker meg gode helg. Reiten Irene Todne sender stor og saftige hilsen til meg og Anna i studio. Og til Lille Hamre, Bjørk Eikela, Bertha Ramdal, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marian Fjermestad, Haude Aslaug og Knut, Ragnvald Engelsvold, og Alf og Anne-Marie, og ønsker Anne-Marie en god bedring. Nordbort Eva Lille Sattler, Hulda Tone Helle, Sverre Jan Aslaug. Ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg. Og så sier hun god sending videre, og så takker hun også for et godt program. Miranda Testal. Hilser til

Monkey Man der, og den fant jeg jo med The Rolling Stones. Og det var Bjørn Hagen som ønsket seg den. Og jeg skal ta noen SMS-hilsninger, og da er den første ønsker å hilse til alle i studio. Geir Høyesven, Ronny Nergård, Knut Morten Nyberg og ellers alle kjente. Lykke til Norge i kveld. Ønskelåt, og det er Alt for Norge, VM-låt fra 1998, og det er en hilsen fra Hege Renate Lundgren. Og jeg kan skrive den opp, så han kommer etter hvert, og så er det Hei Anne og Bjørk, hvem heier dere på? Norge eller England, så klart så er det jo Norge vi heier på. Og hilse til Anne-Helene, Anne-Marie, Alf, Tone Helene, jeg vil høre Ole Ivers med Kalle med Fela, og det er Kjersti Reide Namensen. Og den også kommer etter hvert. Så jeg skal kjøre litt nå på ønskemelodier. Det er ingen som har ringt. Så, da er det jo han Smokey, han ønsker å høre noe med trekspillmusikk. Så skal vi se hva vi finner der. Vi kan jo ta sommersang til Homborsen. Så her kommer den.

Jim Richter med Distant Drums, og det var Tordis Thorsen sitt ønske. Ny ønskemelodi, og da er det Glenn Arel, han ønsker å høre Lukk opp min hjertedør med Sputnik, og det Sputnik, og den ligger klar. Og jeg spør igjen, hvem var Kuba-lederen i over 50 år? Det lurer jeg på, hvem var Kuba-lederen i over 50 år? Og her kommer Sputnik med Lukk opp din hjertedør.

Sputnik der med Lukk opp din hjertedør, og det var Glenn Arild som ønsket å høre den. Jeg har også en ny ønskemelodi, så nå kjører jeg litt på ønskemelodier, siden det er rolig, og jeg vet fotballkampen er spennende. Norge leder 1-0 over England. Og da er det rett og slett en Karel Aamodt, og han ønsker å høre Christer Sjøgren med Gi oss år tilbake. Så her kommer den.

Christer Sjøgrønder med GOS år tilbake, og det var Karel Aamodt sitt ønske. Og Miranda Testdal, hun har ønsket å høre noe av Bonnie Tyler, og det har jeg funnet fram, og da skal jeg finne en sang som vel ikke blir særlig spilt, men den er en nydelig melodi, og da er det Angel Heart med Bonnie Tyler.

Bonnie Taylor Dumme, Angel Heart. Og det spørsmålet, hvem var Cuba-lederen i 50 år? Der fikk jeg rett svar inne på SMS. Og da var det rett og slett Fidel Castro ledet Cuba. Og da var svar ifra Hans Røken. Så nå kjører jeg ønskemelodiene, for det er så rolig. Folk ser fotballkamp, og det skal dere få lov til. Og da er det Vikingene med For dine blå øyne skyld, og da er det Gladys som har ønsket den. Og her kommer han.

Vikinga når der med for dyna blå økonskolen, det var Gleide sitt ønske. Og så det Kjersti Reide Namundsen, hun ønsker å høre Olivas med Kalle med Fela, og her kommer den.

Kalle med følelser og Ole Ivers, og det var Kirsti Reiten Amundsen. Så er det en sang her med Alt for Norge. VM 1998, og da håper jeg ikke har funnet det rette, og da er det Drillos og Jørn Lande. Jeg håper det er rette melodien. Og det er rett og slett. Kom og se, det var Hege Renate Lundgren som ønsket å høre den. Skal vi se. Stemmer det? Så her kommer rett og slett Drillos og Jørn Lande.

alt for Norge, det Drillos og Jørn Lande, og jeg håper det var rette melodien fra VM 1998. Jeg skal gå og finne meg litt kaffe, så vi straks tilbake. Jeg hører også at det blitt 1-1 til pause. Så vi høyer fortsatt på Norge, så tar vi igjen etter kaffe og litt musikk.

Da er vi tilbake igjen, og mens vi venter på når Bjørg fikk en telefon, så skal vi spille litt mer tysk musikk. Jeg fikk et visst rykte om det var noe slik det så godt tysk musikk. Og da det Walter Scholz, Rosenur für dich. Så her kommer det litt tysk.

Rosendur ført ikke med Walter Scholes. Og Bjørg venter fortsatt på henne Bjørg. Hun har noen hilsninger og sånt som hun skal lese opp. Og imens vi fortsatt venter, så setter jeg på Andrea Jørgens med Manuel Goodbye.

Andrea Jørgens der med Manuel, goodbye. Og jeg venter fortsatt på Bjørk, hun sitter i telefonen, og mens vi fortsatt venter, så setter jeg på ABBA med So Long.

0: Da tar vi vekk Abba på siste melodien der, og så har vi fått ned Bjørn i studio.
1: Ja, jeg har et par hilsinger til som jeg vil ta på ut.
0: Ja, det skal du få lov til.
1: Ja, og da er det Mari Madsen. Hun hilser til oss i studio, og det er Greta Pettersen, og alle som hører på, og alle kjente. Og Bjørn Hagen, han hilser til Alf og Anne-Marie, Norbert Evalil, Asøv og Sverre Jan, Hulda, Tone Helene og Rune, Jon Rune, og Bjørg Anne. Jeg skal alle ha god helg og god bedring til Anne-Marie. Og så hilser han også til Asbjørn Sevland, og så ønsker han Anne-Marie en god bedring.
0: Ja, da får vi si takk for hilsningene.
1: Og så glemte jeg å si at du tror at du også ønsker Anne-Marie en god bedring.
0: Ja.
1: Leste opp hilsningene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er å få med også en god bedring til Anne-Marie.
1: Ja, god bedring.
0: Ja. Så det er bare å kjøre videre her. Fotballkampen pågår. Det er halvt på å bli 2-1, men det ble annullert.
1: Var det Norge da?
0: Ja, det var Norge. Ja. Men du vet, jeg ser fotballspillerne, de legger seg ned og griner fordi at det er noe skyting og noe et eller annet sånt.
1: Ja, ja.
0: Ja. Så... De skal ikke ha alltid så mye.
1: Nei, jeg vet ikke hvem det er.
0: Det er helt sant det. Ja, så da skal jeg bare kjøre videre. Da er en liten halvtimes tid igjen, så er det å kjøre og tenke på trekning.
1: Ja.
0: Mhm. Så, veldig rolig i kveld, men...
1: Bare så lenge det er spørsmålet, om det er noe som kan svare på det.
0: Jeg skal prøve på det, så får vi se etter hvert hva som skjer.
1: Du må spille litt av hvert etterpå.
0: Ja, jeg får det. Jep.
1: Da røyter jeg meg.
0: Det gjør vi. Da stikker hun, og jeg har en ønskemelodi, og da er det Mari Madsen, og hun ønsker å høre You Raise Me Up. Og da har jeg funnet den med Josh Groban. Og så skal jeg spørre, hva for et land vant flest medaljer i vinter-OL? I Lillehammer 1994, hvilket land vant flest medaljer i vinter-OL i Lillehammer i 1994, det lurer jeg på. Her kommer Josh Groban med You Raise Me Up.

Supergirl der med Minor Majority. Og det var jo Henriette Bjerkreim sitt ønske. Jeg spør igjen, hva er denne olympiske eden? Hva er denne olympiske eden? Og da setter jeg på Movistar med Harpo.

der med Movistar Expert igjen. Og det blir nok for siste gang I kveld. Hva den olympiske eden? Hva den olympiske eden? Og imens jeg venter på svar, så setter jeg på Middle of the Road med Sacramento.

Middle of the road der med Sacramento. Jeg får ikke svar på det siste spørsmålet der. Hva den olympiske eden? Det altså et løfte om fair play og respekt. Da fikk vi svar på den, og vi tenker nå å begynne å gjøre klar til trekning. Og imens så setter jeg på litt ventemusikk, så vi straks tilbake med trekning.

0: Da har jeg fått Nabjørg i studio, og vi skal gjøre klar til trekning. Så får vi ønske alle lykke til, og håper noen vinner her. Skal jeg trekke først?
1: Jeg
0: skal få lov til
1: det
0: i dag, Signe. Åja, du er snill i det.
1: Jeg har vært høy når de andre på ferie.
0: Ja. Inger Lise Svanes.
1: Eirik Rung.
0: Eirik Rung?
1: Det er godt, Sofie.
0: Ja. Geir Høyesven.
1: Brynhild.
0: Brynhild. Og

0: Jan Haken.
1: Da skal jeg lese opp vinnerne fra i kveld. Inger Lise Svanes, Eirik Rom, Geir Høyestveen, Brynhild Rom, Reidar Hansen, Kjellau Lunde Bjelland, Miranda Testdal, Kjell Arel Hovland, Hans Røken og Bjørn Hagen. Altså Bjørn Hagen, Hans Røken, Kjell Arel Hovland, Miranda Testdal, Kjellau Lunde Bjelland, Reidar Hansen, Brynhild Rung, Geir Høyesveen, Eirik Rung og Inger Lise Svanes. Og så er det sånn at de bingo-bretter som dere vinner nå i juli, blir sendt ut i august når ferien er over. Og da skal Bjørg få lese opp Rebus oppgavene.
0: Ja, og nummer 1. Nå vil jeg frem til skypumpe. Og nummer 2, da skal jeg frem til sommerleir. 3, det var kongefuglen, det var kongeøren. Og nummer 4, da skal jeg frem til en by, det var Vardø. Og 5, da skal jeg frem til Ådneram, Sitrekk. Og nummer 6, det var faktisk talt et skrokketroll.
1: Ja.
0: Et skrokketroll, som jeg skal si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er de der små grå, er det ikke det?
0: Jo.
1: Ja, det er de som kan vi kalle for kaffetroddel.
0: Ja, men jeg sier skrokketroll, for det ser så litt skrokket ut i skrellet.
1: Ja, det stemmer det.
0: Og de lever godt under steiner, eller hvis du flytter på det påstumpen, kan du være sikker på at det er mange noen av der også.
1: Det er helt sikkert sammen i kjerke, det altså.
0: Ja, men jeg jobber ikke meg til å komme forbi.
1: Ja, ja. De koser seg under sånn noen plasser.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, de gjør det.
0: Men at de til hørte krebs, nei, eller reger og krabbefamilie, det hadde jeg aldri trodd.
1: Nei.
0: At reger var krebs, så var blitt TV-fikk bedt på land.
1: Ja.
0: Da jeg leste det i dag, da ble jeg overgitt.
1: Ja. Det kunne ikke falt meg inn at
0: det... Nei, det var slett med deg.
1: Nei.
0: Nei, det var liksom så utrolig.
1: Stemmer det.
0: Og lykke jeg til dere, så har Google tok og løket til meg.
1: Ja.
0: Det var det der sto.
1: Ja.
0: Nei, det
1: så,
0: ble helt plass til
1: det jeg leste. Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg sa til meg selv, ja, det lærte du noe nytt i dag også.
1: Ja. Vi blir aldri utlært det.
0: Nei.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Men da får jeg gå ut og begynne å skrive på disse berømmelige konvolutterne.
1: Ja, og...
0: Og så får jeg takke fra meg.
1: Ja, meg og deg er tilbake igjen. 29. august.
0: Ok.
1: Ja, og da er det høst.
0: Da er det høst.
1: Ja.
0: Forhåpentligvis. Ja. Jeg er ikke sikker om vi kan få en god øyne.
1: Vi kan det, men altså 29. august så er meg og Bjørk.
0: Det er høst, men.
1: Det er det.
0: God høst.
1: Stemmer det. Han kan bli fin i den.
0: Ja.
1: Han kan det.
0: Så takker for meg, og så ønsker alle lyttere en god fortsatt god helg og en god uke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal vi se. Da sier meg Anne Rege og Bjørg Bjørkestrand takk for seg for i dag. Det har vært en litt rolig sending på grunn av fotballkampen. Men sånn er det nå en gang. Det er ikke lik hver gang. Og som sagt så er vi tilbake igjen 29. august. Meg og Bjørg. Men Bjørg er tilbake før der. Tror det er et par tre veker igjen, så er hun tilbake med Norbert. Og i midlertid så ønsker jeg dere alle fortsatt en fin sommer. Nyt været mens vi nå har det. Og så snakkes vi igjen den 29. august. Så sier vi ha det.